0: амбасадорка України в Станах Зєдночених Стефанішина хоче зрезигнувати за свого становіська. І Зеленський запропонував прем'єрці бути амбасадоркою в Станах Зєдночених. Зеленський має більшість в Раді найвищій. То значить, що жонже не прем'єр-міністр, не коаліція, а жонже президент. Тобто його децизія. Ми маємо такий жарт, що цьогорочні он починає новий сезон в телевізії великій українській, яку ще називає Україна. Тобто новий сезон для того, щоб якось звінчити своє спарча політичне, а генеральне то нічого не змінить.
1: Rozumiem, że Julia Sferydenko jest bliską współpracowniczką Wołodymyra Zełenskiego, wobec której w której pokłada on zaufanie z jednej strony, z drugiej strony placówka w Stanach Zjednoczonych jest placówką istotną, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji jest w tym momencie Ukraina, ale czy tego typu machinacje, przesuwanie stanowisk nie wstrząsają sceną polityczną za bardzo, bo to jakby sprawia wrażenie pewnego chaosu, niestabilności?
0: Ні, хаос. Зеленський це час, вони роблять бадання соціологічне, як сполученство є незадоволене, очевидно, ситуація не є просто в чонгу війни, і ситуація в господарці теж не є просто. Щоб це змінити чи показати сполученству виборцям, що президент Джава, що пробує змінити, що хтось мусить прийти, хтось, хто буде ефективним до жонду. Ні, через то пропонує того, зараз того Корецького, який є пшивут що український найбільший панствовий компанії енергетичної, яка має добре опінії, і президент має надію, що у нього буде сексес в тим жонданні.
1: А як істотну роль відгрива шеф жонду в структурах влади в Україні? Теж біронц під увагу, що Володимир Зеленський є дуже сильною відносткою у дуже прерогативах.
0: Так є. В нашій системі влади шеф жонду є посередником між президентом і жондом, таким соцоденним екзекутив-менеджером. Очевидно, що всі ці децизії кедиш робили в офісі президента. І теж мовили, що Юлія Сверденко, вона була на своїй позиції, була запропонована через Андрія Єрмака. Зараз Єрмак одійшов і ченч дженікажу в мислі, що то є пов'язане з тим, що Зеленський хоче забрати всі хто був пов'язаний з Єрмаком, з жондом. Попри те, що Юлія Свереденко кеде Єрмак зрезигнував, очевидно, щоб зостала абсолютно пропрезидентська і робила все, що було треба для президента.
1: Вспомнив пан о Сергію Корецьким, який мог би зостати наступцем Володимира Зеленського вśród депутатів, вśród
0: політиків? Ні, Юрій Свереденко. Юрій Свереденко. Володимир Зеленський далі є нашим президентом, бо не маємо вибору.
1: Очевидно, так. Але Сергій Корецький мав би застати być Julię Sferydenko, prezes Państwowej Grupy Energetycznej. Wymieniani są również Denys Szmychal, czyli minister energetyki i też bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego i minister obrony Michał Fedorow. No to tutaj siłą rzeczy Ministerstwo Obrony musi pozostawać w ścisłym kontakcie z Pałacem Prezydenckim. To jest tak, że rzeczywiście któryś z nich ma największe szanse i sytuacja powinna się ustabilizować za kilka dni, jak najszybciej?
0: Так, так є. Я мислю, що буде голосування вже в чонгу того тижня, і вони хочуть... Я працюю в опозиції, так що я не буду за то голосувати. Часом ми голосуємо за міністра оборони, бо то є річ важна для всіх. І ми голосували за Федорова як опозиція в спіралі його, як у міністра оборони, бо у нас є така процедура, що міністра оборони і міністра справ заграничних пропонує президент, а всіх інших прем'єр, які йде голосування за прем'єра, втеді він пропонує жонд. Tylko ministra obrony i ministra spraw zagranicznych proponuje prezydent.
1: Wołodymyr Zełenski wspomniał, jak powiedzieliśmy, również o tym, że oprócz zmian w składzie rządu potrzebne są również zmiany dotyczące kierownictwa organów ścigania. I to budzi pewien niepokój, biorąc pod uwagę również ostatnią aferę korupcyjną w pobliżu Wołodymyra Zełenskiego, która także doprowadziła do przetasowań w rządzie i którą wykryły niezależne organizacje prokuratorskie.
0: Так, всі бачать на то, хто буде шефом СБУ, Служби безпечення України, бо є кандидатом. Зараз перший заступник шефа СБУ Поклад. Опінія о нім є така, що він є дуже твердий і абсолютно пропрезидентський. Ще з того, що немає, ніколи, за дуже демократії в краю, то, очевидно, що ми, як опозиціоністи, мертвіші о тим, щоб вольності не були знищені, щоб не використовували Служби безпечення для того, щоб вальчити з опозицією.
1: powiedział pan, że nie macie w tym momencie dużo demokracji w Ukrainie. Tymczasem pojawiają się informacje, doniesienia o tym, że Wołodymyr Zełenski może mimo wojny szykować się na wybory. Jak te doniesienia są oceniane w ukraińskim parlamencie i czy faktycznie są to doniesienia, które mogą stać się prawdą?
0: Я в то не вірю, бо з моєго пункту відзення то є неможливе. Цьогодні Київ є під атакою ракети по чіску. Очевидно, що якісь дорадці Зеленського може мовив йому, що то є твій шанс через те, що маєш зараз найбільші рейтинги в чонгу війни, а по війні очевидно, що все то спадне, буде зміни, мусиш то робити зараз. Тільки немає такої жодної можливості. Через те, Зеленський цей час і його офіс, вони цей час падають ситуації соціологічно цей час мислять о тим, що то може бути, хто бути приготуваними до того, працюємо для того, щоб отримати свої рейтинги. Попри то, я не вірю, що зараз буде можливі якісь вибори. Пан редактор мовив о тим, цитуємо мені, о тим, що очевидно, що не єстечме демократію. Очевидно, що єстечме панством демократичним, тільки маємо зараз війни. Кожне панство в чонгу війни нестете нема тієї демократії, яку мусимо мати, а з другої сторони ми маємо моновіншість, то демократичні на виборах люди так проголосували, що президент і віншість є з єдної сили політичної. У вас в Польщі є одворотна ситуація, і маючи якісь інні проблеми з тим, що то є одворотна ситуація. Кожна ситуація ма свої проблеми і свої децизії.
1: Бардзо дякую, пані пошле, що пан то допрецизував, щоб то вибрзміло в той спосіб, в який мав вибрзміти. На кінець нашої розмови мам ще питання о 11 липця, о стосунки польсько-українські по річниці Рзезі Wołyńskiej. Biorąc pod uwagę tę eskalację, która nastąpiła po obu stronach w ciągu ostatnich tygodni, ten 11 lipca to była taka data, której polscy komentatorzy mocno się obawiali, ale również przedstawiciele ukraińskich władz twierdzili, że może dojść do dalszej eskalacji. Jak to wygląda 13 lipca? To znaczy, czy spodziewa się pan, że może i Warszawa, i Kijów spróbują deeskalować, biorąc pod uwagę, że to są państwa, które są sobie potrzebne w tym momencie? I może już dojść tego napędzania negatywnych emocji, które przekładają się również na życie obywateli Ukrainy w Polsce.
0: Zgadzam się, panie redaktorze, i wszyscy patrzyli i martwili się o tym, co będzie 11 lipca, wszystko było w porządku i nie było jakiejś takiej wielkiej eskalacji. Wszyscy polityki z obu stron, tak jak na przykład minister obrony Polski Kosiniak-Kamysz, który bardzo porządnie występował, albo przedstawiciel Polski w Kijowie, Piotr Łukasiewicz, który poprzez to, że miał bardzo dużo krytyki w Polsce, w Ukrainie, oczywiście, що всі вспірали то, о чому він мовив. З нашої сторони теж не було якоїсь жодної ескалації. Я мислю, що наші порядні політики, відповідальні люди і все буде в порядку, всі будуть робити те, о чому мовили кардинали в Римі, роззброєння язика. То є зараз найважніше, бо маємо спільного ворога і мусимо walczyć разом за наше спільне звичайство.
1: Bardzo dziękuję. Микола Княжицький, депутований до Ради Найвищої України і współprzewodniczący парламентарного zespołu do spraw kontaktów z Polską był z nami. Za chwilę pierwszy program gospodarczy w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: I zaczynamy od kursów walut. 1 dolar amerykański kosztuje dzisiaj 3,80 zł, 1 euro 4,35 zł, za franka szwajcarskiego trzeba opłacić 4,72 zł, za funta sterlinga 5,10 zł. A jeśli chodzi o prasę, Gazeta Prawna pisze dzisiaj, Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj o małej, wielkiej sprawie na stronie, na żółtych stronach, na stronie pierwszej. Fiskus wręcza ulotki zamiast mandatów, kontrolowani złapią oddech, pyta Mariusz Schulz. Po głośnych sprawach związanych z mandatami nałożonymi na właścicieli pizzerii i pierogarni, dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali nowe ustne zalecenia. Kontrolujący mają być bardziej wyrozumiali, dowiedział się nieoficjalnie DGP. Jak informują nasi rozmówcy ze struktur Krajowej Administracji Skarbowej, przynajmniej do 19 lipca skarbówka ma się skupić na edukacji przedsiębiorców, a nie na ich karaniu. W tym celu wręczane im będą edukacyjne ulotki dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie zgodzie z przepisami podatkowymi. O wręczaniu takich ulotek mówiła też w mediach społecznościowych Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa KAS. Pierwsze z nich, jak informują, trafiły już do przedsiębiorców. Co w takim razie z mandatami wręczanymi w ramach nabycia sprawdzającego? Z informacji przekazanych do GP wynika, że przynajmniej tymczasowo nabycie sprawdzające mają zostać ograniczone do najpoważniejszych przypadków, w których skarbówka podejrzewa nadużycia. To Dziennik Gazeta Prawna i przedsiębiorcy, na przykład sprzedawcy pizzy, a teraz mieszkania w największych polskich miastach, dlatego że Rzeczpospolita, strona 16 i tekst Anety Gawrońskiej. Rekordowa oferta gotowych mieszkań. Klienci mogą przebierać wśród mieszkań na ukończonych osiedlach. Ich oferta jest rekordowa. Ceny bywają niższe niż budowanych lokali. W największych miastach jeszcze nigdy, a na pewno w ostatnich 6 latach, oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża, podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Najwyższy udział gotowych lokali w ofercie, po około 37%, serwis odnotował w Łodzi i Poznaniu. Dlaczego tak jest? Wzrost liczby mieszkań gotowych do odbioru to efekt kumulacji inwestycji rozpoczętych w drugiej połowie 2023 roku, wyjaśnia Marek Wielgo. Był to okres gwałtownego wzrostu aktywności deweloperów napędzanego m.in. programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz optymistycznymi prognozami gospodarczymi. W 2024 roku program wygaszono, co pogorszyło dostępność kredytów, a w 2025 roku osłabł popyt inwestycyjny. O tym, jak wygląda sytuacja na rynku nowych mieszkań, na 16 stronie Rzeczpospolitej. 6.35. Za 5 minut informacji, a po informacjach z Barbarą Oliwiecką będziemy rozmawiać o tym, do czego jest partia Unia Centrum.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.